stafetten her på Rad Norge. Dette Petra Merklund. Händerna mot himlen. Och som gammal DJ så är det sånne sayings man har då som det tillsvarar det. More cowbell för exempel då. Och I DJ-yrket så är det sån när någon säger sätt på något Creedence så är det liksom en vits. Det betyder att det är dåligt publikum, men det skönjer jag inte för det är så feta låtar, så deilig sørstatsstemning. Här och nu på Rad Norge. Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the